Irio eve comze de se mari. Quelle de vescals an ei eve leur vaoe sentus, a didrouz, o c'holia emab eve leur zervichere suj. Quelle de vez ive an ei eve leur vaoez, i deus ur garante vraz evit an nol. I deus dalre da garet a re, a oa o drouk laza emab, a gal. A gozout a reom ive, eo mari leun an erz spirit, a feiz, hag a zouj an skren ouz lezen doue. I eo i deus kredet be a dougerez da c'hwezek loa, trovar dro, pa ouie e riskle be a labezet. I eo, a zoet e c'hun an ennen da vele de c'hendervez Elisabeth, evit e chikour, pa oa i e michou kenta an dougerez, l'er ma vechon rechet i kalz aliez. I eo, i deus lavare da c'homzouk en revelzer er magnificat. Diskarara a rouane divar o zon, a guela dan du dizel. A reo deus naon a gargava adou, a re binvidik a gaskuit eb nentra. Dre an aviel irio, et te mari da veza or mam diom ol, ur vam douz a karantezus. A gi veneuze, ur vam menit, a vont a hanom da eulia kren an aviel, da eulia emab, Ep aon diouz an dilecho. Pedom irio or mam diom mol. Da gas en nerz, dar maouezet gwasket rerbe da bez. Ar eskoet. Ar ebachet, pen sklavet. Ar eno deus ke perdra da vueta o bugale. Ar eo deus da verza o chorf. Hag an ol real. Ragret fen eno nerz deo, ar a wifen in karidol gant douet.

Irio eve comze de smari. Quelle de vescals a nei, evel ur vaue sentus, a didrouz, o c'holia emab, evel ur zervixer e suj. Quelle de vez ive a nei, evel ur vaouis, i deus ur garante vraz evid an nol. I deus dalret a garet a re, a oa o dro glaza emab, a gal. A gozout a reom ive, eo mari leun an erz, an er spirit, a feiz, hag a zouj an skren ouz lezen doue. I eo i deus kredet be a dougerez da c'hwezek loa, trovar dro, pa ouie e riskle be a labezet. I eo, a zoet e hun an en nen da vele de c'hendervez Elisabet, evit e chikour, pa oa i e michou kenta an dougerez, l'er ma vechon rechet i kalz aliez. I eo, i deus lavaret a c'homzou ken revelzer er magnificat. Diskarara a roane divar o zon, a guela dan du dizel. A reo deus naon a gargava adou, a re benvidik a gaskuit eb nentra. Dre an aviel irio, e te mari da veza or mam diom ol, ur vam douz a karantezus. A gi veneuze, ur vam menit, a vont a c'hanom da eulia kren an aviel, da eulia emab, Ep aon diouz an dilecho. Pedom irio or mam diom mol. Da gas e nerz, dar maouezet gwasket rerbe da bez. Ar e skoet. Ar e bachet, pen sklavet. Ar e no deus ke peadra da vweta o bugale. Ar e o deus da verza o c'horf. Hag an ol real. Ragret fen en o nerz deo, ar a wifen in karedol gant douet.